0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 等一下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的原因不是太善，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。大河松俊。この老いぼれ。さあ、座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の正機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。はあ、
2: そうとは思えん。
1: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を正機関に護送する。
2: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ。
2: さっき俺が来た道すがら、

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大河虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大賀教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大賀教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。

0: 通知しろ。全域封鎖。しらみつぶしに探せ。
1: はい、はい、
2: 敵が、あそこまで狡猾とは、クソ。
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイガ、あざ笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。
3: 報告。
2: 入れ。
3: 将軍、
2: どうなんだ、捕まえたのか。
3: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外にも仲間が、結果全員逃走。すでに隊を組み全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
3: こちらの死傷者3、40人、詳しくは不明。
2: バカ。
3: はい、これは兵風突撃隊の仕業かと。
2: 奴らは新四軍の兵風突撃隊か。
3: はい、奴らの行動から見るに兵風突撃隊しかできないかと。
2: タイガー、どうやら君に感謝だな。兵風突撃隊の行動原理から判断するに、目的は果たせてない。必ず戻るはずだ。完璧な死に場所を用意してから奴らを一網打尽だ。
4: 这次行动失利完全是我们行动队的责任。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガー、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，在找我们。那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。你是说去租界？有问题吗？
2: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？用刀杀人，敢吗？有什么不敢的？报告中佐，敵の痕跡ありません。报告します。敵の痕跡はありません。 報告します。敵の痕跡はありません。バカが。奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか。
3: はい。
2: 捜索範囲を広めるんだ。
3: 報告です。57号警備兵によると、海部突撃隊の奴らだ。ついてこい。

0: 報告。
1: 参れ。
0: 将軍。
1: いえ。
0: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。ここまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
0: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが。

0: お言葉をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
0: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖、街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能で

0: どうもハオと奴の仲間が現れた。
1: 偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。
0: 奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
2: はい。
3: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん兵風突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果か。
0: 小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと思うのか。
3: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
3: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェンウェンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
3: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
3: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
3: 可能です。司令部の周りは全て我らの主営です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
3: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
3: 将軍、どうする。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 我们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何？うん、
3: 誰がやったかわかるか？
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
4: 将軍、どうしますか？
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさか。こうなるとは。だがしかし、まだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
4: 将軍、この私にワンウェイエンを捕まえさせてください。
3: 無用だ、奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムアハオ。

0: 冯渊，想出什么好办法去救徐子轩了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョーモハオの方は何か情報あるか？ジョーモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョーモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェンヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。
2: 来了啊，来了。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野将軍、ワンウェイへの住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 教官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: 二輪が開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。

0: 長毛ハオの方はもぬけの殻。しかしワンウェイユエン発見して抗戦し一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。
0: はい。

0: 林林，现在过得怎么样？还不错。言不由衷啊！如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。求求你救救我，他们会杀了我的！ 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。可是我真的不知道。好好的想一想。 这非常重要。是。想到了什么？皇军有赏。嗯。是。回去好好休息吧。
1: 大佐閣下， あのゴミをそのままに。
2: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンユンらは必ず殺しに来る。それこそ機会じゃないか。もしワンウェンユンが殺しに来れば逃げられません。殺させればいいさ。奴は餌にすぎないからな。うん。 準備はできてるか？はい。リリンの周りには我らの兵が、怪しい者がいればすぐ発見できます。よくやった。

0: 小岛君，你在等我？
1: 对，我想请小岛君喝茶。喝茶？对不起，我没有时间。
2: 대사각각
3: 아니
2: 대사
3: 코지마군 뭔가 있었다
2: 문의 앞에 리린을 봤습니다
3: 오 내가 읽었다 どうした?
2: 어디가 変でした 그는 나에게 오차를
3: 誘った? 오かしいな 二人のスパイの死を何か知っているな。誰かがそう言わせているのでは。誰なんだ。<音声><音声>

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 你的可以进去了。哎，
1: 大佐阁下，
2: 进来。
1: 大佐阁下，李林，找我什么事？
2: 是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。你的心情我能理解。
3: 不过我公务繁忙，实在是不方便。下次有机会吧。好，那您忙，我先走了。大佐閣下，どうした？令和によると、ワンウェンユエンが襲撃し、パトロール隊、哨戒、それらが襲われました。バカ。
4: ワンウェンユエンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまでは槍続けるぞ。
3: 大佐、それではどうすれば。
4: リリン、ワンウェンユエンにそそのかされたな。誰か、
3: 大佐、
4: リリンをここに呼べ。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
4: 林大佐、
5: 自己人。
6: 大佐，怎么回事？
7: 大佐被王文渊袭击了。不过，他们已经被我们击退了。他还受了重伤。
6: 真的？
0: 去。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はい。大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。
2: リリン、你有什么要说吗？

0: 你又知道我干什么？
1: 王文渊他找我了，
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。王文渊他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，集合してそこを包囲しますか。いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。 武士と呼ばせるつもりだ。すみません、中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。

0: 報告です。一人射殺、場面 A は水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ、奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった、すまなかった。
2: 请进。周会长，你来了。找我有事儿。周会长。
3: 来，先坐下。
2: 周会长。什么事儿啊？周会长，你有什么事情就直说吧。周会长，
3: 你自己看吧。

0: 告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: どうぞ。大佐、あなたの召集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは、大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ、飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 対策は信用。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: 小心点。
1: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
2: 闹大人，
0: 闹！哎，
3: 大哥，你呀，
1: 熊样，你叫我三声爹，我就饶了你。
4: 兄弟，来，
0: 八大哥。
5: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
6: 220いるぞ。その人物はどんな特徴だ。
5: どうやらそいつは逮捕の際果物売りを封じていました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
7: 連動、行動。

0: ヤンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重足らの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护，我高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀？
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り込んできませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながらガウの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 貴様。あっ、
1: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャも見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ほんだ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かったろう、梁兵はハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
2: はい。
3: いいか、くれぐれも。
2: はい。
3: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい。
4: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく、手榴弾の残骸、戦術から見て、きっと共産党の武功隊かと。まさか、敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ、既に全員主婦さんを発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用し、わざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 殿のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜れば、おのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば、我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は奴は

0: 呀。
1: 嗯，もっと上だ。よし。
0: 呀。
2: おどどの小包みです。
1: 小包み。
0: 呀。
3: おど、早く来ろ。
4: うん。さあ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
4: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダオシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
6: 自分に帰国は。
5: そうだ、命令だ。
6: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
6: 告知を出し決闘します。
5: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも。一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
6: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。若き家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
5: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
6: お考え直しを。自分は武士であります。
5: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
6: 諸君殿、
5: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 管制隊の状況は？
1: 八戸の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンや朝鮮城は敵が用意していた作戦です。陣隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、陣隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
4: 可以。
3: 明天下午5点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我。听到了吗？
5: 周克栋，
1: 周克栋，行不行？
3: 梁飞，
5: 周克栋，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の G 南延期堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: をつかんだぜ。あの武藤の態度あるんだぜ。
1: 在中国要叫他赵三。
0: 好。
2: 事の重要さがまだ分かってはおらぬ。武藤はとても重要だ。
3: 我々も十二分に気を引き締めないとな。